i te roa mātau te tū. I koto nonor te ngutu are, te ngā e nganga, i roto i te ramaki, pera katoa i roto i te retapekanga, me te karongaro mane koto tato rātio. Kia rana e kia akamitika mai te tū i tato katoto i te pōpungi nei. No te karongaro mai tato rātio, kua o te irunga tato pia rātio i te pōpungi, kua roko ia te tai māma to tato māma konvina, kua i te tāpika maki, kua iau ki te flu. E tu tato papa ora me tua, kua aere tu te rere, ngai tāne aere tu i te travel atu i te ara. No reira, pera katoa tu tato māma Rachel, tu tato māma patron tu kukarani, te māngkare ai maruru yake, nara, te rena ki angai konei, te orangkari e tato ki mua, ka maruru ma tu tato māma. Ka me te kei te atu no tātou te pōpunga nei, ka imene jo te imene no tātou e oti rabi mai to tātou pūre, oti to tātou pūre ku tatawa jo te irawa no tātou e ireira ku aka mata tātou programi te imene mene e te ura ura e tai o atu ki te openga. Aleluia.